Levy loppui autoon sointiin. Kiesit sisään kuskailtiin. Sorruin matka pahoinvointiin. Sinä sitten tuskailtiin. Huone soi kuin tuulen tuomaan.